0: kakak.
1: Nào tay chú nhắm nhẹ nhàng mình cũng sẽ kinh doanh nhiều nha. Aduh Jang, tak apa, salawat manasid atau sok, lanjut nasir 20.000, siap nasir dia.